0: Lyt med hver fredag og søndag kl. 16, samt onsdag kl. 14, når Mettes Mix er i luften her på Amager Radio.
1: Question. What is love?

Årstallet, det er 1987, sammen med Guns N' Roses og deres Take Me Down to the Paradise City. Fra 87 til 1993, Motorhead og deres Born to Racing Hell.

Årsal er her 1977 med herren her. Han går også under navnet Mr. Slowhands. Så taler vi selvfølgelig om Eric Clapton og hans cocaine. Vi skal lige have en dansker. Her årstallet 2008 sammen med Volbeat og deres Maybelline in Hofdoller.